0: 돈츠 아자라슴츠 소싱 덴케터다크가 년카 치위고 이런 거 그러니 좀 되고 되게다기 아따 돈츠 디니갈아카니 게다누싱 아따 따치루 니토니 자나기 따치치키 치니카 제키니마 아따 중화모 진짜 자크 이또 뜻이 자천 그 돈츠 자라 뜻저레니 그 덴케터 아따 따기 돈드고 주진데 아따 멈셔쇼 카야라 베타니 따 돈드고 무스르니
1: 네레레
0: 오늘 따 크가 럭뜨 메라 크가 롱커 그런데 tan dhendra nyehtu buri kik sinzing chichu gungi nita kirga chepa chiri ta tiga tondagni ndiga li tanda muzir.
1: Re, kwa rinchi.
2: Thombi ya wangshi guo samil.
3: Shigbi ya rjimu zung samil.
2: Zambi huarkin ten samil.
3: Amami shiwa shi samil.
4: Chamlik jangdanda ma changma damnyam yin.
1: Арениан канабатина та кони чөдөйне токкадыр дептин жилдердин раңды чакка зунгунга кондан ушуңнугу жонтунла нопатаңнугу тагыни секунини тун чөжүндө жилүн ушуңна тан дининг та мына чеке мундагы чигини кирги мен качеви гөне нокур корази та кирги чан тонни мәсел зейд даттын нокур кори сону анда токун дин этин чиг тани деги андын не токкагы юнги та дендинг кирги жонтун да деп кор тасу атан ди кам аблана дип шаван ди жондык май ядыр шерам моргулини мәцек дегі дөмлен ет қуала соққа лығынгүй жардың енуге насындыла соққа тараптың рамбағын етіні дамлы еуке дегі ликун сосу қысанжик ликун сосу жыл тәне дегі денхыңла соққан сөрділі емара оңырқы емін нетінгі дегі жөбде ет қуаға нетіні дегі нетінгі шоқы ет қуанда еңі четі әнде шоға кірге әрсәчіпті тәне кірге әндірсілі дәттіңі та Махнандагы кергечигини некрачеви гөне лонкор корнурага нине деги дүмдүн яктыкваг жонтун деп көнү камдыкны дала нопачаныг атан дамуг керги нимнг тони ярын кори атан мун шипшу кын апала шипшу кын гын ата чу нетин чөжөзү ке жерим тарды ата чу дели кунда сукага пануг ата ден хунды ча цанга мы цанга доңинды таң омар эле мар кун зымбар эле мар ди корнды керги шипжин чавага гөни шипшул таң юм жигиндина атайын чөптелек кунда сукагы шапап жинты кирге дады кундагы ата нимин ёк кызыдали атала жапчыры датын яран кури мамон чамкынды жоктыгыни кимсинде мури тина шуне кичу мамон чамкынгы чамкын чөпа сайран жиландыга ата кирчи чөзүндө чи чамтыга даңына дала тамжи ата леок жатын тарты чи чамжил жанына дикони кичу жилин зил
2: чамхун заңпу ңыкка гомхырли хамьи хсепче нимдэ тангмэрдан
1: я чонхон чопа тэнэ чо демуйна
5: он дозэн ба диму
1: демуйн ти дона тата сума гонду шану гран и чка дзунг ма кун да ни шону гэ гжон шок ликаж на чок шаванди варчин тан юна да гоно па чану гэ чожинда кони чобде ликунг да не токва гэ шапа на жинтэ ди корка кэргэм ёк дэ хан ла сука

0: 你都得些家成个短时间了，这人呢，等开头，他给短时间都就认得，他们没说说看一下，别当人，他短时间都没认得。那人家的，我们他哥哥，乐天没了，哥哥龙口口认得，当真正你都不认可个，神经个，吃住个你他哥哥，七八九里他这个短时间都给你当的么子。人家的，我们他哥哥乐天没了，哥哥龙口口认得，当真正你都不认可个，神经个，吃住个你他哥哥，七八九里他这个短时间都给你当的么子。人家的，我们他哥哥乐天没了，哥哥龙口口认得，当真正你都不认可个，神经个，吃住个你他哥哥，七八九里他这个短时间都给你当的么子。人家的，我们他哥哥乐天没了，哥哥龙口口认得，当真正你都不认可个，神经个，吃住个你他哥哥，七八九里他这个短时间都给你当的么子。人家的，我们他哥哥乐天没了，哥哥龙口口认得，当真正你都不认可个，神 Арине канабатина та кони чөдөйне токкадыр дисептин жилдердин ранги такарзунгун акундан үшөнүгө жонтунла нопатан нуга тагни секунини тун чөжүндө жилин үшөнө тан дининг та мана чеке мундагы чигини кирги нин качеви гөнө нокур корази та кирги чан тонни мәсел зейт да тен нокур кори сону анда токун дин этне чиги тани деге андын не токкагы юнги та дендинг кирги жонтун да деп кол тасу атан ди кам авлана дип шаван ди жондык май ядыр шерам моргулини мәтек дегі дүмлене тұқуала соқа, лығынгүй жардың енуге нонсындыла соқа. Тараптың рамбағын етіні, дамыр еуке дегі лекун сосу, қысанжик лекун сосу бжіл, тәне дегі денхыңла соқын сөрділі, емара оңырқы, емін нетінгі дегі пчепдей не тұқуала нетіні, дегі нетінгі шоқы не тұқуан да еңі четі, әнде шоға кірге аштачып Махнандаг кергечгини нека чевигони лонкор корнурага нине деги дүмдүн яктукага жонтун деп кони кам тукни дала но пачанугу атан дамуг керги нимнг тони яран кори атам мун шевшукан апала шевшукан гайм ата чу нитүн чөжөзү кежерим тарты ата чүпдели кунла сукага панугу ата ден хунды ча цанга ма цанга доминды тан омар эле мары кун зымбар эле мары ди корнди керги шевжин чага гони шевшултан шевшултан им жигиндина атайм чөпдели кунла сукага шапа жинты керги инде докундагы ата нимин ё кызы дали атала жапчыры датыны яран кори мамон чамкынды жоқтыгыны жимсынды мүри тина шөне кичу мамон чамкынгы чамкын чөпа сайраны жиландыга ата кырчи чөзүндө чи чамтыга даңына дала тамжиг ата лео күчатын тартты чи чамжил жанына дикөне кичу жилимзил
1: чамхын заңпу ңақы гоом хырли Chamyig xirche nimzhe thangmar dan.
0: Ya chungkhun chupa tsena chup demu ina?
2: Oh, dozumba demu.
0: Demu ina, dino na? Tata suma gongu shanuga rangli chaka zonga ma kongda nip shonuga gajon shuk lika zina chukka shawandi warchil tangyong na ndaga no pachyanuga chujinda gongi chupde likunga danya tokwa ga shapa namzinda di korka kargim yuka yadin hangla sokwa анда чатсан тантия ярын кори шившук кан апта шившук кан гын шившук кыш аванда ютсын таски чын малия дали чалыг мене дали жожен дила кани ярын кори мама чым кан ди жоқ деген сек кутина мама чым кан гы жожен де чи чым тоалан на се дила ди кони чу капта зина
2: я я та сун га ки мог нян ка чи гони лан ко кол ногын на нила жон тона но па тон ли гын нинда та жожен де инжина мо чу чым кан гын де чака дон мо шившук кан гын сүсү жоңтыгын угузаны табдыгы лиринде баччеси деди ме дүчүсүз дан дүчүсүри жилүнсүнүгө доңи дейин жана сүсү кынгын жоңтыгын угу аны чыныныга да жир дендада дан денана сенже шока сенже шинүнө а не тубага мечүндө чэрми ямугын баньо мундарела денеда сунгаги мунда сүсү кынна ютчу сүсү кынгы кеке ланыгы нагнин илена а тэни чэчүүн ялангэнда дэсьюк тэнада та нянха гүнэ нонхо кэнүгэ нэгэнэндэ дэхкэндэ талэнсэнэнэ намашэкүмө та татэнгэ жожэндэ нэнжэна чи азонтэнэ нопатэнэ нэгэнэ секундэ чигэс шишэна та тонхамэ мочэнтэ чакүгэ нитэн чатэнгэ дэнсэн нижара дэнч дэндэнэ нана чигэ ёнэзэна тахэтэн дикэл чэсатэлатэни чакүли конгэ лисэмэна гэ тэмтэргэ зонтэнэ нопасэ